0: Dobro jutarnji program.
1: These guys make me laugh.
0: IRCOM, boje od poverenja. TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati i 7 minuta tačno, The Second Voice u nastavku i Let Me

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 11.52.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 12.38.
1: TDI.
3: Samo hitovi.

0: Маркетингите ДЕИ радија 107.5.
1: Neka vaše dete uz naš stručni tim srećno i zadovoljno pravi sigurne prve korake. Verifikovana predškolska ustanova Lunja i Maza. Rad u malim grupama. Veliko dvorište za igru i zabavu. Lunja i Maza. Vrtić Novi Sad.rs.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet. A to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, provjerena vozila, sve na jednom mjestu. Ovlašteni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: Marketing TDI radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 4 sata i 3 minute je tačno, ako ste upravo završili sa dnevnim obavezama, priključili se, dobar dan i dobrodošli u TDI Cafe Ogi, ovdje bit ću sa vama sve do 6, a ako ste možda vi slobodni ovog ponedjeljka, kažem to jer su mnogi od vas, siguran sam, krenuli na godišnji odmor, dakle sad za vikend od 1. avgusta, ako je to slučaj. Lepo se provedite šta god da ste smislili da radite u narednim danima. Ono što je u svakom slučaju svima nama zajedničko, pa sad kakvi god da su vam planovi i obaveze do kraja ovog ponedjeljka, su samo hitovi na TDI-u. Kapo Parano u nastavku, to sam do 6. Dobar dan.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je, 3 minuta do 6.

Ako nekoga ovaj hit vraća na ekskurziju, na prvo more s ekipom, Paralija, ne bi nas trudilo iskreno. Sena Mono, sjajni hit iz 2003. ali ovaj put smo ga slušali u odličnom remiksu, bukvalno iz ove godine. Ne odbijamo, ali također ne odbijamo ni da se vratimo u prošlu kada je Clean Bandit izbacio Believe.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ovo je TDI Radio.
2: Samo hitovi.